0: na mo be ma na mo be ma na ntiantia wo jai ade odidi dodo
1: ibo ede kwa kan pray
0: dia ko so no no aya spirit ta kire

nya mi adwuma said the radio asem te no bible say nya mi adwuma na hwe na ye na wo de e be ko so